раба, по-русски мама, по-грузински нана и по-аварски ласково баба.